0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ale Nižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Bombeki.
6: Zizize, Rosana Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male, 97,9 MHz.
12: Peta.

Ja sam Denis, grupa Leteći odred, slušajte Radio Zlatar na frekvenciji 97,9. Može, bez obaveza.

Поглед на Вуру каже 6:42 минуте, значи да сме ускоро у глазбених 15. У ом периоду киселих краставец.

0: osvežio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

osnovanje štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina, dineće ovakoga karonju kaća sam ja, a naj...

se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovih.

0: Tako, čuli smo današnji hit dana, pa sad može onda lagano na telefone 665885, isto tako vrijedi i opcija na WhatsAppu 91554 5573. Jer drugi je sada. Mišo je današnji hit, a prijedloge i želje za, zapravo želje za danas, a prijedloge za iduću srijedu počinjemo prikupljati upravo sad. 29 je već vani u plusu, 32 današnji maksimalac, barem tak piše. Zagužvalo se i na 3, na 4, pa neću više ni u tom smjeru. Također su gužve zbog radova na određenim dionicama, pa je to riješeno prometnom signalizacijom. Vama želimo dobar dan.
1: I ja vama.
0: Izvolite, gospodin Sebastian, što ćemo danas?
1: Za danas bo samo ovaj put.
0: Samo ovaj put bo danas.
1: Da, i to je čist najnovija.
0: Od koga?
1: Davor Borno.
0: Samo ovaj put.
1: Da.
0: Kaj vi mislite da mi to imamo?
1: Morate meti.
0: Imamo, da.
1: No, eto.
0: Da.
1: Ta je za danas, a za drugi tjedan je Stani srce.
0: Stani srce?
1: Da.
0: Srce, nemojte takve...
1: I kakve prognoze tam dajete blesave v jutru u 6:30?
0: Kako mislite blesave? Kakve su to je?
1: Pa kako vas ne srame govoriti za nekakve Engleze da boje pobedili, ma nema šanse.
0: A to, mislite sportske prognoze?
1: Nego, to sam ja poslušao, odmah sam rekao, joj da je sad tu, bi ga tak kehnu.
0: Sebastijane, čućemo se mi sutra popodne, pa ću ja vam biti reći ono fino, ha ha ha ha ha.
1: Da ne
0: jučer...
1: bi ja slučajno pešice došao do vas.
0: Tak su jučer svi, Francuska bolja, nema ša, a ja fino dođem onakve na dječki Španjolska 2-0 i posle sam, još danas jutro sam se smijel kad sam išao na posao.
1: Ja sam rekao da budu Španjolci, to sam rekao.
0: A znači danas ste za Argentinu?
1: Da.
0: Ne volim Lea Messija, pa onda ću biti radije za...
1: A ja neću ove kad su nas prvu utakmicu, neću take.
0: Nisu
1: take
0: oni
1: ja,
0: to.
1: Take ja otpišem.
0: Aha, to vi ste ovo lokal patriotski raspoloženi, mada Slovenac.
1: Ja dao Slovenije, jesam državljan Slovenije.
0: Pa eto vidite, a da vijate za Hrvaško.
1: A narodnost je Hrvatska, da.
0: Aha, narodnost je Hrvatska, dobro.
1: Nema ti.
0: Ništa, ja samo velim, čućemo se sutra.
1: Krv nije voda.
0: Ili bom se ja poklopil po glavi, ili budete vi morali.
1: Dobro, bomo se čuli sutra popodne.
0: Lijepi pozdrav, čujemo se.
1: I vama također.
0: Živjeli Bog. Ja sam jutro rekao da će finale biti Španjolska, Engleska. Evo. Ne mora to tak biti, ali... Prvi dio sam već pogodil. Vjerovatno ću danas drugi i promašiti. No bitno je da nas neko sluša jutro u 6. Drago nam je to čuti. Ajmo glasovi, prijedlozi, želje, sve to skupa na 665885. Čekaj da se vužgim WhatsApp, tu imam nekih poruka još od ranog jutra. Nisam uopće ni skužil do sad. Pjesma Pozdravi sve moj galebe od Alena Nižetića. To valjda taj galeb postoji. I jedna rođendanska za 60 godina za Mladena Hitreca. A niste mi napisali koju hoćete da odsviramo za Mladena. Ja znam koju bi ja odsviral, ali siguran sam da se vama prva do vrata ovoga do srca neće dopasti. Naći ću i nešto od Mladena Hitreca. Prijedlozi, želje i dalje. U 10:30 će biti radio burza, u 11:00 su friške vijesti. Nema brum brum o 11:15 ako ste s nestrpljenjem očekivali tu emisiju danas. Ne. Ispod na godišnji. Nemojmo užgati auto. Sa videm za njom. Podsjetnik na Kino vikend u Sokolani, Vrak nosi Pradu 2 u petak i pjesma Grbavog kita u nedjelju. Rukom ja nosim gitaru. Da s ljudima... Subota im treba da spočine od svega toga. Ljubav zaboravim staru. Ne znam da li klima proradilo u Sokolani, ali ako nije, naoružajte se s nekim ventilatorom sa sobom. I niz lice same krenu. Ma neka peku, neka peku. 466 665 i 466 885.

rekao smo vani 29 već sat. Ne idemo dalje od 32 danas, bar se nadamo. A što se prognoze tiče ove vremenske, neću više od sportske prognoze. Sutra kiša navodno opet, i to u vremenu od 8 do 9 sati ujutro. Zapravo od 7 do 9, ajde može tak. I onda više niš. Ako je zavjerovat što piše na ovim stranicama. Mišo Kovač je današnji hit dana, pa ako nemam telefone i ako nemam nekih WhatsApp, čekaj, imam nešto na WhatsAppu da to pročitamo. Za 60. rođendan mladinu hitricu od ekipe iz HEPA, leta 50-a. E, da. Ja živim... Pa još ti 10 nek doda onda. Morat će dečki iz Bregov napraviti pjesmu Ljeta 60-a. Da s ljudima podijelim bo. Može leta 50-a za mladena od ekipe iz HEPA. Pozdrav ekipi u HEPU, gdje god bili, što god radili. Dečki, sam je hlad, najte se baš, preveć po suncu. Bolje na stupu, visoko, još bolj vruć.

0: Ono što čujete na albumu Kolonije, Boli me briga, to se meni sviđa.
1: Eto.
2: I meni. Evo, sve vas ljubimo, sve vas pozdravljamo i volimo vas Kolonije. Ćao društvo.
0: Ćao, bao.

ono. Bože, bože, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: А десь ми то перепочули?
1: В Цветлину не фестивалу.
0: Прије 30 лет.
1: А ове године, у петак 17. Серпња, о 20 сати.
0: Кавалири и пријатели.
1: Поводом 30 година дјелованја глазбеног састава Кавалири из Бетње.
0: А у суботу, 18. Серпња, од 17 сати.
1: 38. Традиционални етнофестивал Цветлин 2026.
0: Дојдите си в Цветлин полјег Тракуштина.
1: I ne treba korta.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

tokom dana mi slobodno pišite na WhatsApp porukice, neke vaše glazbene želje, 091554 5573. Bilo će neki pozdravi iz Njemačke, tu se bučica pekla, svašta nešto.

0: Pošto više nemamo poziva, čuli smo jedan oglas Vino Graše, vina na 091-722-5758 i 091-955-6978. Pa ćemo lagano završiti zadnju radio burzu za danas, a vi dalje ostanite uz naš program 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Та низ версе он се циди, сва љубав коју ти ја да сам теби. Нема соседи искрца,

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

staklo. Žam usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smilja, snikar praznih plati. Ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
3: To je to.
9: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

Može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sam Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.